0: Onda Vasca Conecta.
1: Zure garapen pertsonal eta profesionalean ikaste esperientzia berri baten bila zabiltza. Tolosako Inmaculada Lanbide ikastola, berritzailea, euskalduna, konprometitua, gertukoa eta kalitatezkoa da. Enpresa sare sendoa, nazioarteko ikuspegia, teknologiak, proiektuak, esperientzia ezberdinak bizitzeko aukera izango duzu. Aurten, ziklo berri bat gehiagorekin, goi mailako erradioterapia teknikaria. Maiatzaren 9an, goizeko 11etan, Tolosako Inmaculada Lanbide ikastolan, ate irekiak. Informazio gehiago gure webgunean. Tolosako Inmaculada Lanbide ikastola, zure etorkizunaren zerbitzura. Zatoz gu ezagutzera.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Zure garapen pertsonal eta profesionalean ikaste esperientzia berri baten bila zabiltza. Tolosako Inmaculada Lanbide ikastola, berritzailea, euskalduna, konprometitua, gertukoa eta kalitatezkoa da. Enpresa sare sendoa, nazioarteko ikuspegia, teknologiak, proiektuak, esperientzia ezberdinak bizitzeko aukera izango duzu. Aurten, ziklo berri bat gehiagorekin, goi mailako erradioterapia teknikaria. Maiatzaren 9an, goizeko 11etan, Tolosako Inmaculada Lanbide ikastolan, ate irekiak. Informazio gehiago gure webgunean. Tolosako Inmaculada Lanbide ikastola, zure etorkizunaren zerbitzura. Zatoz gu ezagutzera.
2: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
3: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, bainugela mota guztietarako.
4: Bai, bai, Alkainen!
1: Une batzuk gertutik gozatzen dira eta beste batzuk urrutitik ulertzen dira. Donostian badakigu patxadaz begiratzen eta xehetasunak baloratzen. Optika Ederren 40 urte baino gehiago daramatzagu gure jendearen ikusmena zaintzen, irtenbide pertsonalizatuak, zorroztasun profesionalarekin eta azken teknologiarekin eskaintzen. Egunero ondo ikusteak dena aldatzen duelako. Eder Optika, zure ikuspunturik onena.

Arratsaldeko 7:04. Onda Baskaren sintonian jarraitzen dugu. Bilbon adimen gaitasun handiei buruzko nazioarteko lehenoko kongresua egin da, Eusko Jaurlaritzak eta Deustuko Unibertsitateak antolatuta. Nazioarteko adituek, irakasleek eta familiek esperientziak partekatu dituzte, eskola inklusibago bat bultzatzeko, ikasle guztien gaitasunak eta beharrak identifikatzeko eta laguntzeko gai dena. Euskadin ezin da talenturik atzean geratu.